neki porcelan. Sa modrima cibulkama, tapetim parmazan. Petke u veraku, nema džinsi, Calvin Klein. Tak, zdaži to meni štesti.